0: greu de măsat internet, ce? Nu poți fie o mamă înamorată, ce?
1: Cu som do Rio Grande.
2: Oxê, é cada pergunta cretina que me fazem.
3: Diga pra nós, mano Galdêncio.
2: Rapaz do céu.